0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Vägelista topp 40.
2: Årets store konsertbegivenhet nærmer seg, og nå er programlederne klare. Vägelista topp 40.

är klart jag har en glad nyhet att bjuda på mig på en måndag. För var eneste eftermiddag så kan du höra topp 3 klockan 3 med Christian på topp 40. Och då kan du vara med och välja dina tre favoritlåter och vinna ett gavekort på en stor pizza från pizzabakaren. Allt du måste göra är att gå in på radiotopp40.no eller sända en sms med kodord topp till 2033. Och om Christian spelar dina tre låter klockan 3 idag så vinner du gavekortet från pizzabakaren. Husk att du måste vara över 18 år.

0: Vi slår följande stian, ta varandra emot om vi släpper.
1: 3, 2, 1. It's about that time, now I'm counting down. Topp 3, klockan 3. We counting.

0: party
1: 2026.
2: Alle er klare!
1: Lineupen blir längre och längre. Och nu kan vi avslöja ända fler artister. Petra Marklund.